lango da fonde ki lu kanala swanga tsuma da foni bonga simbonga bala kona kona pesi munga balu tena noni mbramra ta no star SOS bon de so ki tina magamo zo koko je ni si bon bonga timba unzi ali munga wa meke zanga usala yamba na poko tete so lenga tiku kusala ni ala kunga fazana datin zapa kira wambena chimona teremeza tina kwa banzena ngatsa so ki tina ni bizu.